0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Ovo Plus Radio. Trlak, dumetak, drlak, dumetak, drlak, dumetak, sakatak,

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali
2: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group. Pesme koje te prate plus radio.

0: vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to

0: dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: pesna. Ja sam to što jesam, pitoma i pesna.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, mic po mic, dan po dan, jutro po jutro. Stigli smo do još jednog

0: Ja sam kod najnovijih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo zajedničkim snagama obojiti ovaj jesenji petak. Kažu da jesen ima najlepše boje, da je paleta najbogatija i najpozitivnija, a mi ćemo to dokazati naravno i ovoga jutra. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, poziva vas da zajedničkim snagama, ne moramo baš mnogo da zasučemo rukave, petak je pa možemo da budemo opušteni malo, s obzirom da je pred nama vikend. Evo, mi ćemo da zasučemo rukave, a vi sa one druge strane zvučnika, slušalica, gde nas sve slušate, naravno imate samo čast i zadovoljstvo da, eto, neskromno rečeno, da vam mi kažemo ono čuveno veliko hvala što ste tu.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radio. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Jutro, petak, Plus Radio, 20 minuta prošlo od 7 sati, boga mi sveže jutro u Chicagu, 13-14 po Celsiusu, kažu meteorolozi danas manje oblaka, vedro vreme, ne bi trebalo ni da bude kiše, ali bit će malo svežije nego prethodnih dana, slične vremenske prilike zadržavaju se i tokom presećeg vikenda trebalo bi da uživamo u pravom oktobarskom suncu. A ja vas pozivam na tradicionalnu kotlijadu, dan ispunjen vrhunskom hranom, muzikom i odličnim druženjem na otvorenom. Dakle, fenomenalan događaj, crkva Svetog Nikole, Srpska pravoslavna crkva u Viskonsinu, Nova Kaledonija, tako je, sad se pitate kada je, pa evo već sutra od 12 časova, dakle 3. oktobar, tačno u podne, tu je piknik, vrhunska hrana, muzički program, zanimljivi sadržaj, fantastični gosti, pripremite se za bogat gastro i muzički program uz lutriju i zabavu za sve generacije. Svi su dobrodošli, ulaz je slobodan. Dakle, Kotlijada, crkva Svetog Nikole, Srpska pravoslavna crkva, Viskonsin, Kaledonija. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove drugog oktobarskog jutra.
2: Samo hitovi Plus Radio.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje, otišli

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvono, malo alarmi, malo više pozitivno jutro i ovog petka, 2. oktobra, dok se ispija prva jutarnja kafica. A mogu malo da se listaju najznačajniji naslov jutra, ali okej, ne morate vi da se cimate, tu je jutarnja ekipa Plus Radio koja će sve to da obavi. Dakle, šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose Svetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Donald Trump najavio brzu odluku o Iranu, ili dogovor, ili nova vojna eskalacija. Trump pozvao republikance u Senatu da podrže ukidanje pomeranja sata. Podsjetimo, prvog vikenda u novembru počinje zimsko računanje vremena. Četiri velike green card promene stižu pre 2027. Ko može da ima koristi, a ko će plaćati više? Većina Amerikanaca krivi Trumpovu politiku za visoke cene. Podrška za ekonomiju pala na 26%. Glasanje u Chicagu na američkim međuizborima već počelo. Gde možete da glasate pre 3. novembra i koji rok ne smete da propustite? Naravno, pričamo i o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Prijavljivanje za glasanje traje do sutra, dakle do 3. oktobra, do 17 časova. O ovim i ostalim pričama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a Udruženje krajiških Srba Prelo organizuje fudbalski turnir u okviru tradicionalne kestenijade sutra 3. oktobra na novom imanju u Homer Glenu, dakle crkva Svetog Jovana. Fantastično druženje, malo sporta, malo zabave, malo muzike, dakle kestenijada i fudbalski turnir, sve to kada pomešamo dobijemo jedan lep vikend. Za pamćenje više detalja o ovom i ostalim događajima i na kalendaru Chicago dešavanja, dobro jutro.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, plus radio uvek u centru svih dešavanja, uvek svička onaj podsjetnik, uvek su tu one korisne informacije. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju u Chicagu na izborima zakazanim za 25. oktobar, moraju prethodno da se prijave za glasanje u inostranstvu. Važno je da kažemo da rok ističe sutra. Dakle, 3. oktobra u 17 časova po čikaškom vremenu, procedura nije komplikovana ukoliko pratite važne korake, a sve korake potražite u odeljku korisne informacije na našem portalu. Dakle, proverite da li ste upisani u jedinstveni birački spisak. Ako ste u biračkom spisku, preuzmite formular za glasanje u inostranstvu. Ako niste u biračkom spisku, onda popunite još jedan formular. Pripremite kopiju pasoša ili lične karte. Ako šaljete e-mailom, sve skenirajte u PDF-u. Pošaljite dokumentaciju na poseban mail za izbore. izbori.chicago2026@mfa.rs. Prijavu možete poslati poštom, mada možda je već kasno za poštu, možete i lično, ali neophodno je da kažemo, dakle veoma važno, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji 25. oktobra. Ukoliko ste se do sada prijavljivali za srpske izbore, to ništa ne važi, dakle morate ponovo da se prijavite, iako ste do sada glasali i više puta, dakle takva je procedura, veliko interesovanje za glasanje, ne samo u Americi, ne samo u Chicagu, nego u celom svetu, širom Evrope. Izbori su, kažu, veoma važni, dakle 25. oktobra, još jednom, rok ističe sutra, Chicago, iskoristite svoju mogućnost.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: U ritmu dobrih priča, u ritmu dobre muzike i ovoga petka, tako je 20 minuta prošlo od 8 sati, hoćemo li na laganu temu jutra? Da li je lagana ili je malo poteža? E pa, svako neka iznese zaključak, malo ekonomije nije na odmet. Poverenje američkih potrošača naglo je palo u septembru ove godine i dostiglo najniži nivo od aprila 2014. Dok građane sve više zabrinjavaju visoke cene, spore i rast plata, stanje na tržištu rada i posljedice rata sa Iranom. Novi podaci pokazuju da Amerikanci trenutno imaju izrazito negativan pogled na ekonomiju, što bi moglo da bude važna tema i pred novembarske izbore. Indeks poverenja potrošača pao je u septembru za 6,7 poena i to je najniža vrednost ovog pokazatelja od aprila 2014. Pad raspoloženja Amerikanaca dolazi uprkos tome što pojedini pokazatelji američke ekonomije i dalje ukazuju na rast i relativno stabilno tržište rada. Posebno zabrinjava podatak da indeks koji meri očekivanja građana u vezi sa prihodima, poslovnim uslovima i tržištem rada pao za 5,9 poena. Ovo je treći uzastopni mesečni pad tog pokazatelja. Istovremeno, indeks koji meri ocenu trenutnih poslovnih uslova tržišta rada smanjen je za 7,9 poena. Građani su u istraživanju posebno isticali zabrinutost zbog cena goriva, proizvoda i osnovnih usluga, dok su geopolitičke tenzije i rat sa Iranom dodatno pojačali neizvestnost. Taj novi podaci pokazuju da su potrošačke cene u avgustu porasle za, pa evo svemo da kažemo, vrlo laganih 0,4% odnosno na prethodni mesec. To svakako nije problem, ali kažu plate rastu sporije. Federalne rezerve su ponovo podigle kamatne stope u prošlom mesecu. Zvaničnici poručuju ekonomija raste, ali građani to ne osjećaju isto. Ekonomija bi mogla da postane važna tema novembarskih međuizbora. Dakle, tu će se biti bitka između republikanske i demokratske stranke, ko će osvojiti većinu u senatu, odnosno u predstavničkom domu. Eto, pa možemo malo sad i da odmorimo od politike i ekonomije. Petak, ja među prvima vas pozivamo na spektakl godine u Čikagu. Jedna od najvećih muzičkih zvezda, Teja Tairović, nastupa za Dan zahvalnosti u Čikagu. Upišite na vreme, četvrtak 26. novembar od 20:30, Kompas Arena Chicago, Teja Tairović. Sve detalje i ulaznice potražite na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro. Blues Radio.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
2: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak i ovog petka u pozitivnom jutru. Fudbaler Fenerbahče Rafael Leao preuzeo je dres brojem 7 u reprezentaciji Portugalije, ali to nije zapravo vest. Vest je da je legendarni Ronaldo napustio reprezentaciju Portugalije. Promjena broja usledila je nakon odlaska Ronalda iz nacionalnog tima, čime je okončana jedna od najdugovečnijih i najprepoznatljivih epizoda u istoriji portugalskog fudbala. Dakle, Leao je nasledio legendarnu Ronaldovu sedmicu. Ronaldo je dres brojem 7 nosio više od 20 godina, a tokom reprezentativne karijere postavio je rekorde po broju nastupa i postignutih golova za Portugaliju. Za nacionalni tim odigrao je 234 utakmice i postigao 146 golova. Leao će preuzeti broj koji je obeležio Ronaldovu eru. Utakmica protiv Danske biće prvi njegov nastup sa sedmicom na leđima u nacionalnom dresu. Eto, ovo kažu sad neki, možda kraj istorije, ne znam. E, ali već kad smo ovde, Novak Đoković igra protiv Kineza Bu Junčakotea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Dakle, meč se igra u ovim trenucima, a najnovije sportske veste pratimo i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 36 celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena celzijusove skale. Samo dobre pesme Plus Radio US.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
0: I good morning i dobro jutro i petak i 2. oktobar i kako ste, šta radite i da li ima nekih problema i da li smo stali na noge lagane i tako bezbroj pitanja možemo da postavimo ovoga petka, ali nećemo da se propitujemo. Tako je, petak nije izuzetak, petak je dan kada mozak može da ode malo na otoman zato što nam se smeši predstojeći vikend i zato što ćemo imati, verujem, dosta pozitivnih elemenata, dosta dobrih trenutaka i verujem da ništa neće moći da vam se ispreči u onim planovima koje ste namaštali u nekom prethodnom

periodu. Vremenske prilike na području Čikaga bit će onako blago jesenje, da kažemo 17-18, maksimalna dnevna temperatura po Celzijusu, ne bi trebalo da bude mnogo oblaka ni padavina, tako da nekako nam možda to sve ide na ruku. Mi ovdje stavljamo tačku na pozitivno jutro i na ovu radnu nedjelju. Samo što se tiče jutarnje ekipe, naravno najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović koja je s vama od narednog sata i prebacujemo mikrofon u vidu štafete, tako je. To je pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 16 do 18, a tokom predstojećeg vikenda sa vama je naša draga Nina Veselinović. Do slušanja i svako dobro, budite verni Plus radiju i portalu Chicago dešavanja, a kome ćete, ako nećete, vašim najboljim prijateljima, neskromno rečeno, do slušanja i svako dobro, živeli!

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508, 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Dobar dan još jednom sa Talasa Plus radija ovog četvrtka 1. oktobra. Mi smo ušli u novi mjesec i nadamo se da ste se vi probudili sa osmehom uz vaš Plus radio. A ako se ovog prepodneva pitate šta da obučete i da li vam treba kišobran za početak ovog oktobra, ostanite uz nas jer imamo najnovije detalje o vremenu. Danas definitivno ne krećite nigde bez kišobrana. Čeka nas pretežno kišovit dan sa maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa, dok se tokom noći spušta na 14. Ali imamo sjajne vesti, od sutra nam stiže preokret. U petak ujutru čeka nas nešto više oblaka, ali nam popodne donosi sunce i prijatnih 18 stepeni Celzijusa. A vikend će biti apsolutno savršen. I u subotu i u nedelju uživat ćemo u obilju sunca sa maksimalnim temperaturama između 18 i 19 stepeni Celzijusa, što je idealno za kaficu i šetnju. U ponedeljak nastavljamo u sunčanom ritmu, ali bit će osjetno svežije i pravo jesenje vreme sa maksimalnih 16. Dakle, pregurajte ovaj kišni četvrtak i spremite se za prelepe sunčane dane koji su pred nama, a kako god sivilo da je trenutno na polju, na Talasima Plus radija uvek je najtoplije i najvedrije raspoloženje. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i popravljamo vam ovaj kišni dan najboljim hitovima u gradu.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Nadamo se da uz Plus Radio hvatate onaj najbolji zalet za današnje obaveze. Mi smo tu da vam donesemo najnovije vesti iz grada, a ako vi, kao i većina nas, stalno naručujete stvari preko interneta, slušajte šta se sprema. U gradskom veću Chicaga predstavljen je novi predlog zakona pod nazivom Delivery Protection Act, koji bi mogao potpuno da promeni način na koji dobijamo pakete. Naime, na udaru je čuveni Amazonov model dostave koji u našem gradu koristi više od 1000 vozača. Sindikati i radnici podržavaju zakon i žale se da je tempo postao nemoguć. Sa nekadašnjih 15 zaustavljanja na sat, sada se od njih traži i do 35. S druge strane, Privredna komora i vlasnici partnerskih firmi upozoravaju da bi nova pravila i licence mogli dramatično da povećaju troškove, ali i da ugroze brojna radna mesta u Chicagu. Predlog je prošao javnu raspravu, a konačna odluka se još uvek čeka. Vidjet ćemo šta će biti sa paketima, ali ono što je sigurno jeste da vama na kućnu adresu svakog dana stiže najbrža i najsigurnija dostava čistog, dobrog raspoloženja. Vaš Plus Radio ne naplaćuje poštarinu za vrhunske hitove i pozitivnu energiju. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i uživamo u ovom oktobarskom četvrtku.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Vaša pozitiva. Plus Radio, US.

0: Dobar dan, dragi naši, četvrtak je 1. oktobar, zakoračili smo u novi mjesec i nadam se da ste sjajno raspoloženi uz vaš Plus radio, a kako nam se bliži sredina oktobra, grad polako počinje da živi u znaku sporta jer nam stiže jedan od najvećih događaja godine, čuveni Čikaški maraton. Trka je zakazana za nedjelju 11. oktobar u Grand Parku, a ove godine se prijavio rekordan broj učesnika. Ako imate nekoga ko trči ili jednostavno želite da pratite svoje prijatelje i favorite, organizatori su spremili fantastičnu stvar. Uskoro stiže zvanična mobilna aplikacija koja će vam omogućiti potpuno besplatno i neograničeno praćenje trkača u realnom vremenu. Također, ako tog dana ostanete kod kuće, ceo maraton možete pratiti uživo preko streaminga, a bit će postavljena i specijalna kamera na samoj ciljnoj liniji, pa možete da gledate onaj najemotivniji trenutak prolaska kroz cilj. Sve kreće već 8. oktobra kada se otvara trodnevni sajam zdravlja i fitnessa na McCormick Place-u. Zato preuzmite aplikaciju na vreme, pripremite se da navijate i podržite ove neverovatne ljude. A dok oni treniraju i skupljaju snagu za maraton, vi ne morate da trčite nigde. Vaš Plus radio je tu da vam obezbedi savršen tempo za ovaj četvrtak uz najbolje domaće i svetske hitove. Pojačavamo zvučnike i idemo dalje zajedno.
1: Više muzike, više pozitive. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Još jednom vam želimo dobar dan sa Talasa Plus radija ovog četvrtka 1. oktobra. Eto nas u novom mesecu i mi se nadamo da vi pijete možda prvu ili drugu kafu uz vaš omiljeni Plus radio. A ako ste državljanin Srbije i planirate da iskoristite svoje biračko pravo na predstojećim oktobarskim izborima, pojačite radio jer imamo važno obaveštenje. Izbori su zakazani za 25. oktobar, a rok za prijavu za glasanje u inostranstvu ističe u subotu 3. oktobra, tačno u 17 sati po čikaškom vremenu. Najvažnija stvar koju morate da znate jeste da prethodne prijave više ne važe, tako da morate da podnesete potpuno novi zahtev, čak i ako ste glasali na svim prethodnim izborima. Sve što vam treba jesu popunjen formular i kopija pasoša ili lične karte. Prijavu možete poslati elektronski na mail konzulata, ali pazite na jedno pravilo, dokumenta moraju biti skenirana u PDF formatu. Obične fotografije telefonom neće se prihvatati, a ako šaljete poštom, koverta mora da stigne u konzulat do subote u 16 sati. Dakle, nemojte čekati zadnji trenutak, završite to još danas kako biste bili sigurni da je sve u redu, a kada rešite administraciju, opustite se i prepustite onom najlepšem glasanju gde vaša omiljena muzika uvek pobeđuje jednoglasno. Ostajte uz vaš Plus radio, spremamo vam sjajne hitove za nastavak ovog oktobarskog četvrtka. Pojačavamo!
1: Samo pozitivno. Plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu, od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
2: Nastavljamo Dobar dan sa Milenom. Ušli smo u novi mesec, oktobar, i nadam se da ste se probudili uz dobru energiju i vaš omiljeni Plus Radio. Ako ste se ovog prepodneva uputili na posao automobilom i već razmišljate gde ćete se parkirati, ostanite uz nas jer imamo istorijske vesti o čikaškim parking metrima. Gradsko veće Čikaga upravo izglasalo ogroman, neverovatan posao vredan čak 2,5

43 milijarde dolara. Naime, odobren je prenos gradskog sistema parking metara novoj privatnoj kompaniji Stone Peak Partners. Iako grad ne prodaje ponovo mesta, ova promjena vlasnika donosi ozbiljan cash u gradsku kasu. Chicago dobija 75 miliona dolara odmah, plus 5% od budućih prihoda, što bi u narednih 57 godina moglo da donese oko 376 miliona dolara. Najbolja stvar je što će ovaj novac ići pravo u penzione fondove, a olakšat će se i troškovi kada se parking mesta privremeno zatvaraju zbog uličnih festivala i događaja. Zanimljivo je da je dogovor prošao sa ogromnom većinom, pa čak i ako gradonačelnik pokuša da stavi veto, odluka ide dalje. Znači, parkiranje u gradu i dalje ostaje vruća tema, ali bar znamo gde pare odlaze. A dok vi tražite to idealno parking mesto ovog oktobarskog četvrtka, opustite se jer ste na frekvenciji gde je zona zabave potpuno besplatna. Vaš Plus Radio vas vodi kroz dan uz najbolje hitove, zato pojačajte zvučnike i uživajte u vožnji.

0: par minuta nakon podneva šaljemo veliki pozdrav svim slušacima Plus Radija i ovog četvrtka imamo jednu ekskluzivnu vest za sve vas koji volite našu kulturu, domaći humor i vrhunsku glumu. Dragi naši, vreme je da u svojim kalendarima debelo podvučite neke važne datume. Od 4. do 6. decembra u našem Čikagu održat će se 13. po redu Srpski filmski festival. Iako je do decembra ostalo još malo vremena, organizatori su već pokrenuli mašineriju. Očekuju nas najnovija filmska ostvarenja sa naših prostora, velike premijere, crveni tepih i, naravno, gosti iz Beograda i regiona koje svi jedva čekamo da vidimo uživo. Biraju se najbolji filmovi, glumci, režiseri, a ove godine poseban fokus je i na mladim autorima i našoj dijaspori. Ako među vama ima talentovanih režisera ili producenata, imajte na umu da je rok za prijavu filmova 31. oktobar. Tačna lokacija bioskopa, satnica i informacija o kartama bit će objavljeni uskoro, a vi ne morate da brinete jer ćete sve detalje čuti prvi upravo kod nas. Mi na Plus Radiju sa ponosom podržavamo naše umetnike i jedva čekamo ovaj festival. Zato ostanite uz naše frekvencije, uživajte u nastavku dana uz najbolju muziku, a mi vam obećavamo još mnogo sjajnih priča iz našeg čikačkog komšiluka.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Let's go. This is your radio.
2: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Dobro nam došli nazad na Frekvencije Plus radija. Ovog četvrtka imamo jednu najavu koja će bukvalno zapaliti našu čikašku estradnu scenu. Ako ste se pitali gde ćete za ovogodišnji Thanksgiving Day, imamo savršen odgovor. Spremite se za apsolutni spektakl godine, jer u Chicago stiže niko drugi do kraljica atmosfere i jedna od najvećih regionalnih zvezda, Teja Tirović. Koncert je zakazan za četvrtak, 26. novembar, u dobro poznatoj Kompas areni u Vilubruku. Vrata se otvaraju od 8:30 uveče, a sjajna vest je da je događaj otvoren za sve uzraste, tako da nema izgovora. Okuplja se cela ekipa. Teja donosi svoje najveće hitove, neverovatnu energiju i scenski nastup u kojem će se pričati mesecima. Što se tiče karata, u ponudi su obične ulaznice, ali i VIP i ultra VIP stolovi za one koji žele najbolji pogled i potpuni komfor. Ali pažnja, broj onih najboljih ultra VIP mesta je ograničen, zato odmah okrenite 630-417-3874 i osigurajte svoje mesto na vreme. Mi na Plus Radio jedva čekamo ovaj koncert i budite sigurni da ćemo vas dobro zagrijati pred nastup. Zato ostanite uz nas, pojačite zvučnike i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.
3: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo, saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
4: Na očare crne, u čepu beli cvet, i pop...

0: Dobar dan, dragi naši. Ušli smo u oktobar i nadam se da ste spremni za još jedan fenomenalan dan uz vaš Plus Radio. Ako imate klince koji uvek imaju viška energije i stalno traže novu zabavu, ostanite uz nas jer imamo ekskluzivnu vest koja će oduševiti celu porodicu. Čuveni dečiji lanac Chuck E. Cheese donosi svoj potpuno novi gigantski koncept pravo u čikaška pretgrađa. Najavili su otvaranje avanturističkog sveta pod nazivom Adventures World, a jedna od prvih lokacija stiže već sledeće godine u južno predgrađe Crestwood. Zamislite ogroman zatvoreni park na više nivoa sa preko 1500 kvadratnih metara prostora za igru. Decu tamo čekaju zidovi za penjanje, ogromni tobogani, bazeni sa lopticama, prepreke, pa čak i džinovski video zid sa digitalnim show programom. Najbolja stvar je što se uvodi jedinstvena niska cena za celodnevnu igru, a roditelji mogu da budu potpuno mirni zbog njihovog specijalnog bezbednosnog sistema sa nevidljivim UV pečatima na ulazu. Izgleda da smo rešili problem gde proslaviti sledeći rođendan ili provesti vikend koji nam se opasno približava, a dok ovi mega parkovi ne otvore svoja vrata, najbolja porodična zabava i najtoplija atmosfera vas čekaju svakog dana ovde na talasima Plus Radija. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i nastavljamo u ritmu koji podiže energiju.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, znate one dane kada želite da uradite nešto što stvarno ima smisla i što nas sve povezuje. Vaš Plus Radio je tu da vas podsjeti na snagu naše zajednice i na jedan poseban događaj koji spaja sport, humanost i sećanje na našeg Marka Nikitića. U nedelju 11. oktobra u porti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u održava se humanitarna šetnja i trka na 5 km. Okupljanje i prijave počinju od podneva, a zajednički start je tačno u 13 sati. Kotizacija $25, za mališane 10, a sva prikupljena sredstva idu za projekte našeg sabornog hrama. Najvažnije od svega je da se prijavite kako bi vas čekala vaša zvanična majica događaja posle trke. Svi se selimo u crkvenu salu na druženje i osveženje. Zato spakujte patike, povedite porodicu i podržite fondaciju Marko Nikitić. Sve detalje i link za prijavu potražite na portalu Chicago Dešavanja US, a mi smo uvek tu da podržimo dobre ljude i prave priče. Čujemo se na dobro poznatoj frekvenciji.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Moj radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Bobo Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. U subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Mali oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: 24 sata dnevno
3: u ritmu
2: najvećih hitova plus radi.

0: Puls Radio, to je ono pravo.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u Pozitivno popodne. Vreme da se družimo i ovog drugog oktobarskog dana, da širimo i delimo pozitivu, uživamo u informaciji da je petak i da je vikend pred nama i da slušamo dobru muziku. Danas u Chicagu bez kiše. U prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni. Za dane vikenda meteorolozi najavljuju dosta sunca i temperature između 19 i 22 stepena, pa iskoristite lepo vreme da uživate i da ne budete u zatvorenom prostoru.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix, 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talas i Plus Radio, samo dobro raspoloženje i ovog petka. Nadam se da uživate i da već pravite planove gde ćete i kako da provedete slobodno vreme za dane vikenda. Ako volite balkansku hranu, onda ne propustite da posetite Balkan Bakery, koja je inače dobila novo lice. Porodična pekara u La Grangeu posle skoro dve decenije dobila je novi izgled, novu ponudu i novu energiju, ali je sačuvala ono najvažnije. Tradicionalne ukuse, porodične recepte i osjećaj kao da ste kod kuće. Mesto u kome se spajaju Srbija, Balkan i savremena Evropa. Balkan Bakery postoji od 2007. godine, a inspiracija za novi prostor nije vezana samo za jedan grad ili jednu zemlju, već pravi duh Evrope. Novi vizualni identitet i mali komad Srbije koji bdije nad novim poglavljem u La Grangeu. Balkan Bakery i dalje treba da bude mesto na kojem se ljudi osjećaju dobrodošlo, bilo da dolaze po tradicionalni burek, omiljeni kolač, proizvod koji ih podseća na Srbiju ili da prvi put probaju nešto novo. Eto ideje gde da idete na doručak za dane vikenda.
0: Od jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio. Plus Radio.

Nije važno ko te ima, ko u zvezde okiva. Nije važno ko te ljubi, ko te zorom pokriva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2,000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: 7.
1: Za dobar osjećaj plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Moj radio, Plus Radio US.

0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.